0: essa hora pra meu Cristo ali. Uso! O teu cara é mais caô! Caô, o fiado foi mal e é louco!
1: Ele nasce amor, ele se fofonga, o Chris fofonga. Ya alu li lotu manatua ya tai ya le sa le sa le fa na u atanga loa ma per fa funga nga le tinu u ya u tei loa le matua tumu tumu fo ya ya o bauta tapuai so se a fa tu tuanga ya wa fo i le fa ya le o a fo i le fa ya o la to polo kalame a la ko kau loko a ia fe fe fo i ta ele aso ta ia ia fa yo le ila ila o ful fanau ia le ila ila ko fo lo fo mama dad a wa fo la le la fa ta loto ia le atali po le fa fine ia fa manu ia tuai a tanga loa fa manu ia tuai le tau tua ale si u leo le sa mo na ngalo ia yalo mafana u malaba le atinu fa pe fo si ta to fi sa mo mai yoe ya mana yalo mafana u asa mo uma i te tonu o Australia nei ya maso se ta for ke lope o fa mana twinai ya le sa le fana u ata yao yoe ya ole na sa mo wo tu lai mali ta to taimi wo to luas ful minute ya no ta fo ile ole tu lai fa ya ai usi la fa fonga sa mo ai le tato waya telefoni ale si ule ole sa mo na ngalo feto so ai ma isete ss o au se talia usi la o to fa fonga
2: ta lo fa wa telefoni so no mai
3: ta talo fa ti sa mo ole si ule ole sa mo na ngalo Malana waya telefoni mas tata SS o Australia. Le tata waya telefoni mai meleponi Victoria. Na usafa ia se ali e luas ful malfitu ana tausanga. A otoi mo li li pita nuo sunshine. I reporti a leo leo na faa maoni ali tu o se taa vale. Sa yai se ali imani tama ita ia to alua. Malatau faa o li maloa I lea ali I. Masa maua uma CCTV a inga le fasinga o le ali e tama ita e to alua pa u malei loa se mea asa faia pea le faale ma fau fau a tama ita e to alua o le kakiki masoli e tau nuu leo leo ua lei loa e le ali I se mea ma faa tope tope ai loa mo tonga fitinga le fale mai sau noa le meia o Bring Bank Ya Virginia Tackles, ile matautia o nei tūlanga, watula I mai bea ile community. Mana toi wha manatu fo'i, ole pito nuu fo'i lea. Nau so fa'i ai Van Viet Rong, o se tangata nuu mai saina, mama liwai fo'i ele I mamau tele atu. Na ta ua ele meia, e ta ua tele ngā luenga o loo faya e leo leo, pe ta'i. E au fo'i o na yaini a wa onga mani polo kalame, e te te ea tuai I nei sa wanga, o loo tu ulai mai pea, ma ua le sefe ai soifua maola o tangata lau tele. Waya telefoni mai le sete Brisbane Queenslandi. Tua leanga, le whaamana tuina o le sifulma le ono tausanga o se li talabou I le pito nuu ua ta ua o le gap I Brisbane. Ina ua unufale whaama alosi se li talabou e sifulma le lima ona tausanga a ele I vala aulia ina. Na whaate ia tangata uma sa a wai I le fia fia. Ina ua la tova aia le li e sifulma le lima ona tausanga. Wa ia a mata o na faa o ngase naifi, mata tu iai fōlinga o ni ali is to alua. I reporti a leo leo sa a wina ila ua na manu nua mo tonga fitinga, masa tao fia ili fale mai, ai ole faa tupu faa labelave, na tao fia leo leo mo ona sue suenga. Ili taiminei o loo faa wau pia sa ili ilinga leo leo, I lea oso faa inga. Telefoni mai le sete o tasemania. O le wiki eni nese imabaya tunei, na usofa ia aie se tangata nuu lava Hobart, le maota o le pale mene fa le sete jitonu o tasemania. O le itula esfulma le tasi lua esfulu le po, o le asa tonai na mawai ele o leo se vala au. Ua faa le angaina ele tangata, faa malama mafai totoa o le maota o le pale mene fa le sete. Mana tau nuu leo leo, masu esu eina malacho faa maonia. Ese fulu faa malama o le falefono ua faa leanga ina. A toai mafai tutoa ti o ata elua ua ta ei. Na maua e leo leo, e laki, e le isao ito tonu le na faa tau nuu ina ne ya mio lepu lea. Peita ina maua e leo leo seli e fast food malfao na tau sanga. Ilunga o Elizabeth Street e le mamao male mauta o le pale mene. O lo tali nei se aso e tu la iai i le faa masinonga e tali yo na moli yanga o le talepe fale. Ae maise o le mauta o le pale mene faa le stete o tase mania. Waya telefoni mai le stete o sini ni usawelese. Na maua leo leo ni ali isi toa tolu, ili po ole asalua, na lato waso fa iya si tamaitai, e tolu sifulma tasi ona tausanga, e nofo toa tasi oia ili Marinia Street I Ancliffe. Sa fosi e ilato neilo lato unufale, mafata unuu wa mionga matanga ili ya tamaitai. Na lato unga oia si tupe, ona lato so sola eselea. Sa awina ili fale mai ili tamaitai moona tonga fitinga petai. Ole lua o asona sasoo ai, na toi ripoti ya foi I leo leo. Se tamaitai ya tolus fulma le lua ona tausanga, e nofo to atasi foi o ia. Ua oso fa ia ili tuatusi, o Jacob Street I Bankstown, eni alii za tuatolu. Sa unoa Superintendent Gorman. E lato te maua siya tamaitai, e faa teipu uma lo nangutu na ripotia I leo leo sa faa o ngai nei ali ile naifi sa la tauta umafaya titinga lo na ua. Ma na faya ni ya mionga matanga ya teia. I ripotia leo leo o le asitofi na la taupu e inai nei ali ile to atolu e wa ngai foi mo le isi osa fainga. O le alii ya Adam Fakwari e sifulvalu o na tausanga. O Amen Nangyao e sifuluiva o na tausanga. Ma Chokat Abram lua sifulu o na tausanga. O nei alii e mai I Belmore, Punch Bowl, ma Green Acre. E sifulu maleiva modianga ua molia ai ilato nei. Sa unole sa o upua leo leo ya Gomin. Ole fasa langa tala fea ngai mo I lato umanei. E tusa malalato soli tu la fono e lua se furu tausanga ile fale pui pui. Na ye saunua foi o manuanga ile tino e tonga fitia mapepe. Ae ole manua ile loto male anganga e aluifo lava male tangata ile palapala. Mai ile stete o Adelaide au sitalia isaute. Ua faa alia lele fia fia o matua. O le alii es fulmalvalu ona tausanga ya Bo Brownville. Lea na oso faia jatonu o le Adelaide CBD. Ile masina o Februari ona tausanga lava le neilua olua ono. Ese alii es fulmalfitu ona tausanga. Na sola esel fatu pufaa lavlave ina wapa ubo. Malavea ai lona ulu, ma I ripotia fō mai, wa afia fōi ma lona fai ai. Ole mai aso nei na tuina mai ai loa lei unga o le whaamasinonga. Ile tō laulawina o lei unga o le whaamasinonga, e le ai se whaasalanga. Ai olo whaatau nuu pea lea ilo I longa leo leo, e winga I lea whaalavelave. Ma o le whaai unga le whaamasinonga, Ua toi apili ai nei e mātua o le na whaamanua lia. Le le tāla whea ngai o le iunga o le whaamasinonga. Ma le le whaata waina o le whaamasinonga o afianga o lo o afia ai si ala ua tama. Ai maise a afianga I lo na ulu ma le fai ai. O lo o whaata alo sangaina e mātua le tamā ya Tony Brownville ma le tina ya Megan le whaamasinonga. E le o sao le lato faa I unga ma faa pe atu. A tau lei loa fai faa I unga tonu ma le faa maoni. O nasa e ese lea ai avatu nisi. E iai le tomai e faa wau le ngā luenga. Wataro sanga foi I tangata lau tele, I se la tau lango lango e wha malo si a aile la ua apili. Awa lama le faya, matu uwina o wha asalanga, I le au soli tu la fono. Mare tato wae a telefoni fai u, mai le sete o Perth au sitaria I sifo. Ua mō lia le alii ia Jake Douglas Smith. E tolus fulu ana tausanga ili tula fono. Ilona tuu lea o se video. Ilunga o le social media. Ma ia faa iloa lona atali I e tolu tausanga. Olo o ia si iina. Ai olo o ave ele tamaititi le taa vale. Ilunga o lea la tele. Na iloa ina foi ile video. Ele o faia se fusipa o le tamaititi. Sa faa lia le sipa sipa solo le taa vale, ai o loo ata pea le tama, ma ia fai ilona atalii, go straight. Iloa le lei foi lima e lua o le atalii, o loo ia uu le foi uli, ma ia muli muli tai I faatonunga mai ilona tama. Na o lama le la taa vale matu, e ilunga o le awala savali. O le asavareile, na tu la iei Jake Douglas Smith I le falefa amasino. Ai ua toi tolupo I se aso o mua mua nei, o na o loo mo o mia I le ali I sana loia. Na fesilingia le autu sitala Smith, pe ua iei sana loia. Ai tali Smith, tau te fia I loa le ingoa o la uloia. Na toi tali lava Smith, o Yesu Keriso. Na pei o se tala e maalie, na faata ia I le autu si tala, ma lea toi fesilingia I loa e seisi, Smith. Ma ole faaigunga le na Samoa, ole waya telefoni, faafitaitele faafofonga mai, ma faasoi fuaia.